evening! Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, na imbag gabi! Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. To'y programa tayo ng bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, kaya dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 nga minutos. Ket kumusta gagayang kang kakapsat, dagiti Biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata, naiisom, naimbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti Biagyo, oripay iti tenga, dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no tibiyag tayo. Taada Dios nga mangan andingay mangidalan mangayuan tibiyag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kay tagtultuloy na takuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw. Bueno, sakbay nga rod nga into yung mangrugi nga tutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas kan baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, kakapsa, tagyaman tayo, ti intay mo nun na panagdengeg kadag iti hantay to kapulos pakaumaan nga dengdenggen nga na Christian one nga musika kakapsa. Ala, kakapsa, takit ti intay man tata pagtutungtungan kit may papang kadag iti biyag tayo nga personal. So nga, ti saludso tapo ni ka Rudy kung dahito nga programa tayo. Kaya't kumusta, dagiti biyag tayo nga personal at nakadimot lang nagpagbanagan na uno improvement na iti inaldawal daw nga panagbiag tayo. So iti kahit yung asawan kaya damot lang kata nagpintasan na po unti-unti kasi uno dahit ay intay ka din na adakadi dagiti banag nga pakakitaan nga adamot pa panagin prove apo dagiti biag tayo iti inaldawal daw tani nga ngani manen tubinga apo ti tawen nya ketamok nga idi January e ket nagado dagiti kunkuna tayo nga New Year's resolution tayo nga dagita ti inkararag ti ken apo Dios nga dayti nga tawen ket adapay ko mga adda dagiti barag nga panagballig iti biag uno ka dagiti personal nga panagbiag tayo kakabsat. No? So, ta kastamot ti kararag tayo, ti pagayatan ti aming hante kaya't ti mababati, no di iti inaldawal daw, binulan-bulan, tinawang kat adadag iti panagbaligi, panaka-improve dag iti biyag tayo kakabsat, ta kastamot ti pagayatan na po Diyos kanya tayo. So, data po, iti intay tatapag tutungtungan, kahit irugi tayo nga rod, ito yung topiko. Oh, kabayatan nga igupon tayo nga nakasikkawe, luna nakadikwatro. Dagi tayo kape tayo, kakabsat. No, so, anong nga gulgulup yan na po nga arub-ubo no igupon na niya. Imasin nyo ko hindi. Enjoyin nyo po ito yung umigup iti kape kabayatan. Ngayon tayo pagtutungan, pagtutungan na ito. Yala, parod. So, let's start the ball rolling. Ti intayo tata kita ang versikulo iti Biblia kit ag travel back tayo ti daan nga tulag kakabsat no isurat yo no lagi po inyo anyo liplipatan na po dito napintas unay nga istorya ti Biblia ti daan nga tulag nga masarakan iti may kadua nga RRE ya kapitulo 5 versikulo 1 agingana 14 so 2 Kings Chapter 5, verses 1 to 3. So, dahito iti istorya ni Naaman, kakabsat, no? Lakit no, hanyo pa yung na yung counter ti biyag ni Naaman, ay kaya dunggan nyo, kakabsat, dahito napintas unay nga pakaistoryaan na. So, kastingro ti intayo panangirugi. Iti imatang ti ari ti Syria na tanok ni Naaman, pangulo ti armada ti Syria, kakabsat. Raraiman na unay agsipot ta gapu kenkwana pinagballegi ni Yahweh ti armada ti Syria. Maingal a lalaki ni Naaman ngem adda sakit na. Dito yung naisurat ti Biblia kakabsat ke dito yung sakit ti kudil dito yun, dito yung kukutil. So ni Naaman kat siguro may isang general ti army idi. Kaya iti kini president nga presidente ti Syria idi kakabsat kaya nalaing siguro ti strategy na daytoy tatunggal gubat ke mga bakda no kuna na didi ko pinagbaligi ni Yahweh ti armada ti Syria so maingal may so i-consider da gani naamang may isang hero kakabsat banwar so nga kayakayatan unay dito yung ari ti Syria ni General Aman. Ya, Naaman. Kahit iti naminsan nga iraraot dagiti taga Syria, iti Israel. Ayan ha. So gayam ni Naaman, kahit saan na pong Israelita, no, di kalaban da ti Israel idi. Ngum numampay kasta, kahit ni Yahweh, ni Apo Diyos, pinagbaligan na gayam ni Naaman kadagiti armada na. So nga ni Apo Diyos idi, wari gayam hanga Israelite, uno Hudyo, akit awan ti pilpilyan ng bendisyonan, wari no kalaban nagiti Israel idi,
Eke turiahan nga hudyo ake naapo Diyos ke bendisyon na nalata. So kaya tarong masawain, naapo Diyos katawan ti pilpilyon nga bendisyon na kayat na. Anya, so hangke madanaga na po. Mahal lang nga tetakarubayo ti bendisyon na naapo Diyos, hindi kiti da kayo pa eh, nga makipel-fellowship kin ni Karo di. Agta, agpapada tayo aming anak na. Okay, nga. So, iti naminsan nga iraraot na giti daga Syria ti Israel, nangyayawid da, iti balasitang nga Israelita ket nagbalin nga adipen ti asawa ni Naaman. Iti may sangal daw, kinunat ti balasitang kita po na, makapanla ko man ni Sir ang Naaman, iti propeta nga Agnay sa Maria, sigurado na, nga mapaimbag na ti sakit na nga kukutol. Idi mangag da ito ni Naaman kakabsat, napan iti ari ti silya ket imbagana, kengkwana ti kinunat ti balasitang. Ket kinuna ti ari, okay nga rod, inkay ti ari ti Israel, ket ited mo kengkuha na dito yung surat ko. So nagrubat nga rod ni Naaman, nang itugot iti 30 nga bagi iti pirak. 6,000 nga bagi ti balitok kesa nga pulo nga nabipintas sa pagananay, wunulupot at pagsukatan. Kastoy ti nailanad tintugot ng surat kakapsat. Dito yung surat ti mangyamamok ni Naaman nga opisyal ko. Kayat ko nga paimbagom ti sakit na. Idi mabasa ti ari ti Israel daytoy asurat Rinay Abna kakabsat iti kawusna iti pungtot wuno rurudna ket kinunana apay nga ipagurup ti ari ti Syria maagasak daytoy nga tao. Ipagarup na aya maisak a Dios nga adda pan nakabalin nga mangbiag kay mangpapatay nalawag nga agbirbirok ti paggapuan na amakiriri kanyak. So, dege mo ti response mo nusong batay ti ari ti Israel idi. Idi madamag ni Profeta Eliseo kakabsat tinapasama kastoy ti pinaibagana ti ari ti Israel. Apay maditarik nam. Ibaon mo kanyak ti lalaki ket ipakita kengkwa ng adamay sa nga profeta ditoy Israel. Ngarod, napan ni Naaman, nagraman dagiti kabalyo na akin lugan na pakigubat, ket nagsardeng itirwangan ti balay ni Profeta Eliseo. Nang ibaon ni Eliseo iti adipen, amang ibaga ken ni Naaman, amapan bumatok iti mamin pito, iti karayan Jordan, tapno nananay to nga umimbag iti sakit na. Ngayon kasta unay apo ti pungtot ni Naaman, apim manaw ket kinunana. Impagarot ko nga umay nagsabtun agkararag iti apo nga Diyos na aplawan na ti badok ti saksakten ket maimbagan ti kukutil ko muna sakit ko. May sapay saan ayaan na daldalos dagiti karayan ti Abana ken Farpar ijay Damasco. Ngayon ti anyaman na karayan ti Israel, jak aya mayimbagan no agdigo sa kadagito'y nga karayan. Imbasidag, dagiti adipin na kit kinana, Sir, di mo met aya aramidin ti anyaman nga iparamid kenka ti propeta? Uray narigat, ita, naglaka abanag ti ibagbagana. Di ka pa'y lamapan bumatok tapno maimbagan ka. Iti kastan napan ni Naaman iti Jordan, bimatok iti mamimpito kas imbagan ni Eliseo ket nan anay ana imbagan iti kukutil na. Simbalon at tikudil na akas iti kudil iti maysa nga ubing. So dayjay kagapsat pinapintas unay nga istorya ni General Naaman. Anyata idi imbaga ni na Profeta Eliseo nga mapan bumatok di karayan Jordan iti mamimpito kat nagpungtot, nagpasugnod. Kayat na iti agawid ta siguro ti panangkita na di karayan Jordan ke haang nga nadalos, na haang nga napintas, nalibog pa'y siguro, no? Nabuyok. Anya, tati expectan ni General Naaman ke kuyugan wano kadwaan ni Elis, Profeta Eliseo iso na nga mapanda jay altar, jay sinagoga, wano anya mga balay ti pagkararagan, tapno kadwaan na nga iyasidag, ikararagan kin Apo Diyos, kin ipatay na di ima na, kada jay saksakitan na tapno umimbag. So, ti orayan ni Naaman, kakabsat kit,
may isang milagro ti kayat na nga makita. Nga dati kasla ka mababuyboy ti pelikula nga no adda dagiti science fiction nga buyboyayon dahi ko no impate na di man na adakarkar na nga mapasamak kandiyay tao. So kasdiyay siguro mat iti kayat ni naaman kakabsat nya nga maawan hanang no digi dati imbaga ni Eliseo kayo kanang mapan bumatok Jay Karayan, Jordan, nalaklakang banag na dyan, tagdigos pa eh, niya, ori hangag sa wunon, akabsat. So, gabo na, nga nakaid na, makaid na, dahil gito yung adipon na, imbagdaki din, napintas mo, tipa nagpampanunu da. Eh, kiimbasin dagdaking kuha na nga, sir, di mo't aya, aramidom ti aming nga banag, nga, iparamid dahil ito yung propeta, tapno, umimbagdata, niyan tao ngayon, hamba nga narigat, nakalaklaka lang ti ipaaramid na. No? Kunada dito, ingkala bumatok ti mamimpito. No? 7 times nga bumatok ka lang, data nga karayang ka. Kunada nga umimbag kanto. So siguro nagpanunod ti medyo nabayag mo ni Naaman. Win na ya. Nalakalatagayam nga banag ti agdigo. So, ma-enjoy ko pa yung agdigo. Sagbatok-batok taklagayam. Kunada. So, dahil tangarad na po iti narami din naman na hindi na pan nagbato kung di mamimpito kung hindi lumungaw kung di maudi nga ibabatok na kung napasama kang kakabsat iti may isang milagro niya nga na agasan iso na kung iti may isang pang bonus na kakabsat di kudil na kung may kasla may isang kudil ti ubing kakabsat. So dahil ta po iti istorya ni Naaman nga adda numampay may sa isuna nga banwar idi gayam adda gayam sekreto na nga sakit ket imbaglaki din ta dimgeg ti patigmaan dagiti kadagiti adipon na ket nalengan kakabsat ala okay nga rod madamdama apo ituloy ti dating nga pagtutungtungan nga matimanan ti maysa nga musika nga intayo din ganamin.

Okay, kakapsa, tagyaban tayo, ti panakangag tayo apo, ti may kadwa kan mauding na-Christian one nga musika. Kay di tayo ito yung in tayo panagpa-fellowship iti tangatang. So, anyang orad apo, iti maala tayo ng adal, milagro, iti da ito yung istorya ni naamang kanda jay saludso ti tatay nung kasano dagiti personal nga ba nagbiag tayo. So, da iti mga orad kakapsat. Kaya numaminsan, unong kadwan na nga sitwasyon kadagiti panagbiag tayo, kat adda dagiti banag, unong adda dagiti tiyempong napapalampas po natin ng mga positibong pagbabago dahil hindi po natin gustong gawin ang mga ordinaryong bagay para maging posible ang mga pambihirang pagbabago. So, dahil tapos din ako natin di Tagalog, kanya kakabsat. No? Padasan tayo man ng Ilocano, kakabsat. Ano mamisam ko na dito yung kasla dati lumampas laeng. Dati nga iyan, dito yung Ilocano dahil dyan. Nagitibanag ka kaya tikumang aramidon ng personal ng improvement kadag itibiyag tayo. Tahanting kaya't nga aramidon nagiti ordinaryong banag tap nagbalindang posible tapno agkaroon tayo iti napintas nga resulta na kakabsat. Tanong namin sa ngamayin, kaya tayo dagiti pasikot-sikot. Ako na tayo ng nagadubog gaya, dagiti inaldaw-aldaw nga arami din tayo nga simple lang nga makaidod na iti dakkel nga impact kadagiti biyag tayo, no? Kakabsat. Alakas pagarigan, iti intay ko ma kaya tayo iti ma ati mapaimbag kadagiti wano kaya tayo ti pumintas ti napisika lang nga bagi tayo wano kaya tayo ti medyo ikatan ti kilo tayo tanadagsan tayo una yan kakabsat no aga madlawan nga awanan iti umanay nga suot tayo nga pantalon, wano bado, wano t-shirt, long sleeve, nyata, dakkel tayo una yan. Dakkel pa iti chan tayo numaminsanan. Okay. Numaminsan, kaya tayo dito ang tumar-tumar lat ti anya ditan, hantimot nga aramidan, dito dagiti simple lang ko mga banag, nga kaspagarigan natin panang panang subtract panang kisay ti kanan tayo iti indaldawal daw ken panag exercise uno panagpagpag na lang ore lang 15 nga minutos uno 30 nga minutos kakabsat no simple lang dagito no tuno kisayan tayo pa iti kanan tayo makatipid tayo pa iti kwarta niya at igatang titi sa baling ng masapol no. Lugi di gumhanti mo't kaya't nga arami din na gijay ay ko talaga nga kasla mayarig te kininaaman nga awan iti resulta na nating arami din nga kabsat. No, simple lang ka po nga banag na gijay nga deje panang reduce ti makan niya panag exercise panag pagnapagna iti 15 nga minuto no magagat tayo pa ya 30 nga minutos pakabsat nya kaya tayo iti ag progreso ti trabaho nga mantebat nga kayat nga nayunan basit dagiti oras tayo nga agtrabaho no makasusuro kadagiti banag nga adda pakay naigan na iti trabaho ti inaldaw-aldaw tapno adda met bako na nga panagprogreso, baka dahita pa itigapuna, no, tapno at dadagitay panakay promote iti trabaho tayo kakabsata niya. Uno saan, kaya tayo nga pumintas ti relasyon tayo kadagiti anak tayo, ngayon hantimot nga arabidan dagiti simple nga banag nga ori lang kumano mangtid kadakwada, iti 30 nga minutos, uno may isang oras nga para kanyada, nga anak tayo ta iliwan da, deji panaki mingle da panaki fellowship tayo kadakwada nya uno saan mismo ken ni bakit kakabsat nya no kaya tayo nga ma-improve dagiti relasyon ti agasawa adapay ko mga maang pumintas ati pumigkat yan ati relasyon ti agasawa ng
nga mahantimot nga aramidon dagiti simpleng abanag nga ore lang kumano jay DJ sabay nga panagkape. Ya, wano sabay nga panagnagiruhar, wano sabay nga mangan, wano sabay nga mapandikapilya, agkuyog nga together, nga agpasar di kataltalunan, wano niya nga lugar man dita. No, digidik. Kaya tayo nga iskronan lata, basaan lata, iti igigaman iti cellphone tayo tawaray pa no maturog di ko man itirabi ala nakasikig tayo nga doa cellphone lata po di gigaman so anya nga rod tinapintas nga mapasamak ay ki awan lata kakabsat so nga po na po nga kada tayo nga anak na po Diyos at simple lang kumadagiting iba paramid na ngayon da tayo matapo timang mang ti problema no maminsan sa atin to sisihin na po Diyos nga awanan ti pagbalbalinan na gitibiyag tayo ngayon kas may isa pong Kristiyano may isang pasurot na po Diyos ay tuladan ti man aramatan tayo man dito nga modelo ni naaman kakabsat. Dunggan tayo, tipatigmaan, tibiblia kanya tayo. So ngarod, may isang panunot at tangal daw, kung na dito'y babaan, titulong na po Diyos, dagiti bambanag nga simpleng panagprogreso o pagkisikap, kat babaling nga mangted ti malahimala nga resulta kadagiti biag tayo apo iti inuldawal daw. So ngarod, kaladagtikin na po Diyos, nga suruban na tayo nga agaramid kadagiti simpleng banag nga mabalin nga makaitid iti napintas nga panag progreso, panagbaling nga napintas ti resulta na kadagiti biag tayo kakabsat. Ketambok nga ni Apo Diyos, ketulungan na tayo, kadwaan na tayo nga mangi trabaho amin dagitoy kadagiti biag tayo apo iti inalabal daw. Alang arod, ituloy apo nga basaan ken pagpampanunutan dito yung 1 Kings or 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14. Sa pala kuma, tati inaldawal daw kat baddan tayong garod apo iti personal nga panaglago nagitibiyag tayo nang nangroon natin espirituan nga panagbiyag tayo ken apo Diyos. So bueno, giyaman ni Karudi ken pumakadan apo iti programa tayo nga ang bagong Pinoy.